Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yabo! Yab

tia atie na me wa yama kristo katwa iria me boni tino hai nkon suo bia ma akema ho kon suo me nyameda atie na wo wa me la no wei yama kristo umu sabe la se wa kopi pe urade e pe mama ne da